בסיכון. קולט איתם, רמבות קריטים. מכאן פינה, מולות מירה. תרדה ינלאו, סבו מאמה. להיר תורה, מגוש בוגיל.